0: Arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbir chrech.
1: Riuch, ketam paripishab chiri Cristo kuban kolem chubak ich chubesak. Khas kuche, chiri at kabir, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shak atal chuk ich richak ochishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchab tarik ekum mal. Rihun chekbin parik ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak ibuk. Chishkohon chrech richak arech ri ish ishral kuwal richak.
0: Aetak shbitah wiri. Ri Jesus bek ekuk urib chikwach. Neba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri. Menkik hont cherech riare. Arech katsik kbantak ritsik shubihri Isaías. Rikashal utsikri Dios.
3: Ahaushel. Hachink kohon cherech rikatsik. Erio chukab ukabri ahaushel. Hachinch kalahisash chuach.
0: Munloktak kik hon cherech ri Dios. Rumalrech shukuhe shubihri Isaías.
3: Umoirisam rikibokoch, yukoirisam rikanima. Arech mankeka itaruk rikibokoch, arech mank kichop taruk rikanima, arech mank kisutik taulok kip parikik aslemal, yarech mankinkunak tariin.
0: Di Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil, ischop wi riare. Gneba, manruk tana wiri, kastik chishokuhe, chikshol riin maktak winak. Iki shekohon chrech riare, katekut, kumal ri fariseo, mankekbihtak arech mankekiak tulok parikolbal chabal kumal riare, rumalrech cheri eare, arekik lokok eh, riki ihil riwinak chuwach riuk ihil ri Dios, ri Jesus kurekakehuchi ikubih.
2: Rihunche, kakohon chwech riin, mankakohon ta chwech riin. Shanare kakohon chrech rihun che intakowinakulok. Kategori rihun che kinril riin kril ri rihun che intakowinakulok. In che inchak inpetenakulok pawe uwachuleu arech ronohel rike kohon chwech riin mankakanakta kan parik ekumal. We kohun che kutari nutzik kategori mankuk aslemahtak riin manking bantak atoksik puwiriare rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik katoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu hachin kunuk yaqu bikri in emakuk aslemak ta rinutsih shask ochiri rikabanau katoxih puwi riare ritsih chenu ya omu chobik are ri rikabanau katoxih puwi riare parik isbalqih rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in shane are ritat chel cheri intaqowinakulok Takkan cuecri rahaushik kimbih eking uturi in kategori di in wetam ceri upishabri are hunalik kaslemal kasir di kintihohri in hacau bimri tatshel cuec heri utihoshik kimanri in.
0: Juan capítulo 13. Cuchekan renimkih rechri kashbal are takciri Jesus retamcik cishapan riukahbal. Chikelu bipa wachu lew ik aash chuwach ri utat. Are takri are shu lokok eh ri ee winaq chi ik opa wi ee wachu lew. Ki u lokok eh ri are chi pari uk isbalil na. Pari wa im rech ri shkeqal. Are takchi ri kashtok uya om chi pari ranima ri Judas Iscariote. Ri uk ohol ri Simon. Ri chomanik chi kuchachna ri are. Aritak chiri are retam chiri tachel uya om ronohel pari uqab eche pitnak ulok ruk ri Dios eche katzlehu bi ruk ri Dios. Kualak chiri waim kuyakan ri retziak kuhat ih hunsu che upam kateguri kuk eha pahun chakbal ekumahi huchahik rikakan ri tehoshela kateguri kusuru hunsu che uhat im che upam. Arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
3: Ahaushel, che atka chahov lewakan?
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri hastak che kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamik.
0: Ri lu kubir chrech.
3: Hayi, mangota wa, kachaj wa we wakan.
0: Ri Jesús kubir chich.
2: We man kin chaktari awakan, ri atman kota awech bal wa wukri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chich.
3: Ajaushel, man shuita bari wakan, shane shakuje chachaja bari nukab irinu holom.
0: Ri Jesús kubir chich.
2: Ri hunche atininak, man rajaushikta chik kuchahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ischachochik katekut ma iwanohelta.
0: Rumalrech, chiriare kuchobo hachin rikachchou nariare. Rumal kwa kubih.
2: Man iwanohelta ri ish ischachoh.
0: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiriritziak ek ochi humul churimesha. Kubih chkech.
2: La kichobor ish mantaj humal ri inibuk ish. Ri ish akhtig e ahaushel kishchachwech e utz ri kibig. Rumal reche qasig inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahaushel e in akhtig shinchahri iwakan, shokoheri ish. Rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche ri in shinyahun kambal nochiwech. Arech, shokoheri ish. Heri kibanohe has shimban inchiwech. Qasih qasih kimbih chiwech, ripataninel manaretanim chuwach rirajau. Shukunghe, ritaqomulok manaretanim chuwach rishtaqomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balak utziwech ri, wekibano pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih, riin wet am hachin takrishi encha'o. Katek ut, qasih che rahaw shik bantahik ritzi batalik. Rihunche kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimih chiwech, rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in, inri kinukulah kateguri, rihunche kinukulah riin, Are kukulah rihunche intakowinakulok.
0: Are takchi ri Jesús shubih wiri, shpekash pari rush labal, tekuri kubih.
2: Qasih qasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kinhachow nari in.
0: Ri itekhoshela kikkayekib chikshol, mengetamtah khachin rikibishik. Hunch kech ri itekhoshela, qiol chubochu kush ri Jesús, Rihunche si balak lak chuwach ri Jesús. Ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubig chrech.
3: Chata ukok chrech, hachin ri tajin kubig?
0: Riare kukoy bakok rib churi wo ukosh ri Jesús. Kate kuri kubig chrech.
3: Ahaushel, hachin kuri rihun ri?
0: Ri Jesús kubig.
2: Are rihunche kinyana riwa chrech, chekin rup na pari kutum.
0: Kurub riwa pari qutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri. Ruk ri chqap wa shia chrech. Chanim ko kri Satanás pari are. Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri kabanna chi aninak chabana.
0: Kate kut. Mkot hun chkech ri uwinak. Kechbowik. Khas che kubir wiri chrech ri are. Rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomak chiri Jesús tajen kubir chrech. Chaloko ri hastak chira hawshik chkech pare nimakik. Onshane kokuya chkech ri eme baib. Aritak chi ktik tajik ri wa rumal shash chanim kelubik. Aritak chi wiri chak abnukot. Aritak chi kelubiri are ri Jesús kubik.
2: Kamikri. Ihilam ri ukohol ri achi, kategori ri Dios ihilam pariare. Hue ri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninak ri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in inko iwuk. Ri ish kinitsukuh nari, kategori, jejas simbih chkech ri ahudiyo. Che hawije kimbewiri in, Riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lo'o'eh chbil takiwib. Khekhas ishin lo'o'em riin خریچی لقوق اش بیل تقیوی بری ایش اروگ وری کنو خیل ویناکی کل ناری چری ایش ایش نو تی خوشلاب وری ایش روگ رو نو خیلی کوش کاری لقوق ابل چ بیل تقیوی
0: ری سیمون پیدرو کبیخ چریچ
3: اخوشل خوی خیکت بیوی
0: ری خسوس کبیخ چریچ
2: خوی خیری کم بیوی ری این ری اتمن کویتخ کنا ترنبه بی پاوی اوچانیم ری کتک اوت کنا ترنبه ناری پا خونگ ایچی اپانوک
0: ری لو کبیخ چریچ
3: خسچه من کویتخ کتین ترنبه پاوی اوچانیم ری ری این کن یکن ری نوک اسلمال ریش تا قبی سبال اواج ری ات
0: ری خسوس کبیخ
2: چه که یکا نقریک اسلمال ریعت اریچ که تو قبیسه نواش ری این قصیخ قصیخ کم بیخ چاویچ چه رتق چی ما حق که ری اما ایک ریعت اشمولچیک ابیم چه من اوی تام تا نواش
0: خوان کپیتولو 14
2: موبان که بیکوش موبان کاشی وانی ما ریش چه کش کخون چرش ری دیوز شکو خیش کش کخون چوش ری این پری را چوچ ری نوتات کوک یالاک تق کولی بال خا ویتا مات کولیک شیم بیخ نری چی ویچ ری این کم بیچی اسوک اوماشیک خون ای کول بال کتگوری ری تق چی این بینک چیک اسوک اوما تخیناک چی ری خون کول بال کین سالیخ چی نا اولوک کتگوری کشین کامو بیوک اریچ غیلا خوی خی این کووی ری این شکو خی ری ایش ایش کو چی لا کتگوری ری کلبال خوی خی کم بی وی ری این ری ایش ایویت امری بی
0: ری ماش کو بیخ چریچ
3: اخوشیل ری اوخ من قتام تا خوی خی کت بی وی ری ات لا قتام کو ری ری بی
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: این ری این بی این ری این سقالخ چیخ ای این ری این کسل مال من کتا خون که بیچ وگاچ ری تات شیل وی ما وو مال ری این ری ایش وی ایویت ام نوگاچ این شکو خی ایویت ام وواج ری ری نوتات چی کمیک ری ایویت ام چی وواج ای ایویلوم چی وواج ری آره
0: ریالیب کبیخ چریچ
4: اخو شیل چک اتو ری تات شیل چکا وواج ای کبان نک او ری چکیچ
0: ری خسوس کبیخ چریچ
2: حالیب خونپاق ایخ چی نه اینکو ایووک کتگوری من اویت ام تا نوواج ری خون چه شین ری ری این ری لوم چی وواج ری تات شیل خاص کو چه که کچ او که بیخ چک اتو ری تا چل چقا وچ لمن که کخ تخ چه ری این این که پا ری تا چل تگوری ری تا چل که پا ری این ری خی تق چیخ چه کم بیخ این چی وچ من کم بیخ تخ چق پا وچ وی ری این ری تا چل چه خی قل وک ری این اره اره که منو ری چک چش که خون بچ وچ ری این که پا ری تا چل کتگوری ری تا چل که پا ری این وی ما کش که خون چوچ چیش که خون نه کنه با شوی رومال و چکری قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه که خون چویچ ری این شکوخه که من ناری ری اره ری چک چه کم بان ری این کتگوری که من نانی ملخ چک چی نا چوواچ و چکری رومال ری چه ری این کم بینا چوواچ ری تات شیل کتگوری رونو خیل ری که کمیخ ری ایش پا ری نوبی ری این ری این شاس کم بان ناریچ ری تات شیل که قی خلاشیک پا ری کخول شیل وی که هون خاص وواج که کمیخ پاری نوبی ری این کن من ناری ویری وی کنی لقوق ایخ ری ایش که کل ری ری نوبی شاب کتگوری کن چاو ناروگ ری تاچل اکو یا ناری چی ویچ خون چیک اختو لی ویچ اریچ کوری اری ایوک رو نخیل تق ایخ ری اوش لاب شل ریچ ری سقالخ چیخ چه ری وواج ولیو من که کوین تا چریچ اوک اولا شیک رومال ریچ من کریل تخ امان ریت ام تا وواج کتگود ری ایشی ویت امو واج ری آره رومال ری چه خقلی کی وگ ری ایش ری این من ایش مینوری بتخ کشین یکا نق کم پیچی نا اولوکی وگ من نخ تا چیک ری واجولیو من کریل تا چی نو واج کتگود ری ایش کنی ویل نا رومال ری چه ری این کاری نو کسل مال اشو کخی ری ایش که کخی ری کسل مال پاری خونقیه ری ایش کی ویت امخ ری چه ری این اینکو پاری نو تات اری ایش ایش کو پاری این اری این این کو پاری ایش ری خون چه کو ری نو پی شاب روک اکو کولو اره ری ری خون ری چه کنو لقوق ایخ کتگوری ری خون چه کنو لقوق ایخ ری این ری نو تات کو لقوق ایخ ناری ری اره کتگوری ری این کن لقوق ایخ ناری اره ekin alahisah nawib chuwach riare.
0: Ri Judas, chemanare triskariote kubirchrech.
4: A Hawshel, has cheche kakalahisah nawib chawach oh, emanareta kakalahisah awib chuwach riwachuleu.
0: Ri Jesus kubirchrech.
2: Wehun winak kinulo ek kukol nari irinutzih, irinutat kulo ek nari riare. Kategori kuhpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulogo ektak, man kukoltari nutzik. Kategori ritzikche kitatbek, manwesh tari in, shani utzik ritatshelche in takowinaku lok. Shimbihweri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lagushlapshel, che kutakna ulog ritatshel pari nubi, riare kukutnari ronohel rehastak chiwach. Kategori kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rini malahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishkikotik nala, che kinberu gritatxel, rumal reche ritatxel arenim chinuach riin. Kategori, riin kinbih weri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihas takiwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lo'okeh ritatxel. E cheri in kin bano jeri hacha in utakomu lok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
0: Juan capítulo 15.
2: Inri inkas uche al uva e areri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel itakukab, che man kuyatu wach pari in, kuchoyu biriare. Kategori, ronohelu ab, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Riish, ish host em taku ab chik, shas rumal ritzik chenubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri has nu hekeban wib ri in pari ish. Heri has rihunu ab che man kkovin tak kuya uwach pa utukel wi, we man hekel ta pari uche al uwa. Shoguhe heri riwech ri ish, we makish heki pari in. In ri inuche al uva, ish ri ishuk ab. Rihunche heki pari in, eri inche kin heki pari are, rihun ri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishkowini ki bano. We kohun winak man ke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukab che, ek chaki hirik. Kategori kmolubik kkiak pari ak ek katik. Riish, we kish haki pari in ek haki rinutzih pari wanimari ish, chitamari hastak chekiwah riish. Kategori kiatahnari chivech riish. Riukihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ish nutihoshelab. Heri has nulok okeshiku banom ritachel, shokuhe. Heri ilok okeshi kri ish nubanom ri in. Chishekel ba pari ulok okebal nukush. Ri ish, wekikol ri nupishab, kishheki ri pari ulok okebal nukush. Heri hasuk olik nubanom ri in ri upishab ri nutat, e in hekel pari ulok okebal ukush ri are. Ri in, kimbihweri chivech, arech ri nuki kotemal, kekohi pari wanimari ish, ek tzakatik ri utzalah iki kotemal. Arewa we nupishab riin, chi lokok eh ba ich bil takibib riish, heri khas si lokok eh shik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok eh baluk ush, chuwach ri hun winak che kuyari ukaslemal, rumal kech ri erak chaben. Riish, ish wak chaben, we ki banori khastak che kintakan chiwech. Kamikri, ish nupataninel, man kinchata chik chiwech. Rumal reche ri akpataninel, man reta amtah ri khastak kuban ri rakhaw. Ri ish wak chaben, in chokinak chivech. Rumal reche ronohel ri tzih nutom, rugri nutat, nukutum chiwach. Man istahi shinichao. Shani in shishinchao. Kategori kishintakubik. Arechri ish kishbek. Eki yaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohele khasu wach. Kitach rechri tatshel pari nubiri in. Kuyachiwech. Rikintakan in chiwech. Areweri. Ri ish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish. Chivetamach che arena bere tselam chinu wachi in. Mahok kretzelah iwachri ish. Wetari ish. Ishrech ri wachulew kulogok eh naguri ri hastak rech. Katekut, rumal recheri ish. Man ishrech tari wachulew. Ri in, aretak shishin sik ich. Ishwesam chori wachulew. Rumal kuweri ri wachulew kretzelah iwach. Chinatah ri tzik ri nubim chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahao. Weshin kokatah ri in, shokohegish kokatah nari ish. Weshkinikoh ri ri nutzihri in, shokohe kkinikoh nari ri ri itzihri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpan nawa chiwech rumal ri nubiri in. Rumal reche man ketamta wach ri hunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, emata she inch abeh. Ri eare man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwachri ki mak. Ri hunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban ri chak chki wache man kota hun chik panuinak chkwach. Ri eare man kota hun ki makri. Katekut, kamikri kilom chik kategori kkezelah kawach. Ri in erinutat. Katekut, Weri, rumal arech kasik mantahik ritzik ipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach. Kategori man kotahas rumal rech. Aretak chik penari ahto oliwech che kintakna ulok ri in. Chiru ulok ri tatshel. Ri ushlapshel rech ri sakalakzik. Che petinak ulok ruk ri tatshel. Ri are kubanna utzalah katokzik panuwi ri in. Katekut. Shokoheri ish ki banna katokzik panuwi ri in. Rumal recheri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
5: Juan capítulo 16.
2: Shimbi hueri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikyak na ulokri pari taku kolbal chamal. Kategori. Shokohek penari rehunkah bal cherehun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel, emanketa amamta nuachri in. Shimbi hueri chivechri ish, arech, aretakchik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbi taweri chivech pari umahi balulok, rumal recheri in, inko iwuk. Katekut, riukamik intzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hun chivechri ish, kutachwech. Hawihe katbewi. Shane rumal reche shimbi hueri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, di in kimbihri sakalakzik chivech. Are ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari di ahto liwe chivuk. Katekut, we kimbe ubik ri in kintakna ulokri are chivech. Kategori, aretakchik peri are, kukut nari chuwachri wachulew, hachikeri tsel, rimakah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbeu biruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi, nuwachri, hachikeri atoktsik, rumal reche ri unimal we wachulew ri, Mantahri atokzik chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahaushikim ihri inchivech. Katekut, ri ishman kishkovinta chiuchobik, chiukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, ri rushlabal ri sakalakzik, kukamna iberi chipari tsakat sakalakzik. Rumal reche mank chautari, shakparechwiri are, shanekuyo bishikri, rehastakchi kutao. Kategori, kuyo bishikri chiwach, ri ish, ri hastak chekpena. Riare kuyanari li nuqihil chwech rumal rechche ke atahna chechri hastaq chiwechri in kategori kuyau bishikri chiwachri ish ronoheli hastaq koruk rinutat kobukri in rumal kuwa weri ri in shimbih ke atahna chrechri hastaq chiwechri in kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish manakta chik kategori mankibilta chinuwachwa kategori Manahta chikuri kibilchi nanu wachri.
5: Kategori. Ejunchik shol riu te hoshela kikbirch bilkib.
3: Haslo wawe kubirch kech. Manahta chik. Kategori makibilta chinu wachwa. Kategori. Manahta chikuri kibilchi nanu wachri. Eri in kimbe ubiru kritat shel.
5: Kikbir.
6: Haskuri manahta chik. Maketamta hasta krikrak kubihri are.
5: Ri Jesús kuchobo chikkaj kikta chrech riare. Kategori kubir chkech.
2: Ri ishki kotka ichi chishol pubire hastaq chishimbir chivech. Manakta chik. Kategori man kibilta chinu wachwa. Kategori manakta chikuri kibil chinanu wachri. Kasih kasih kimbir chivech. Chiri ishki shok nari ekik isna ik ushri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari, kategut ri ibiso balk kestah nari panimalah kikotemal. Riishok retakchi mahok kril wach riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut retakchi shiltah wach riakal mankna tahtachi rikash chrech rumal rinimalah kikotemal che shiltah wach hunwinak chuwachuleu. Shokohe riish kishbison we uchanimri. Kategut kishinwil china humulwa. Kategori pahuni malah kikotemal kikohiwiri riwanima. Kategori ri kikotemal mangkota hunri kresahu bichiwech. Pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih kimbihweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri. Riish mankota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori kiatahnari arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambal tzich. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech ruk ambal tzich. Shane pasakir rikintzihohnari ritatshel chivech. Pawe hun ihri riish kitana hun hasuwachri parinubiri in. Kategori Man kimbihta chivech, che kinchauna piwi rugri tatshel. Rumal reche shasare ri tatshel kisho lokok eh. Rumal reche ri ish kini lokok eh ri in, e kish kohonik che ri in shinelu lok shasrugri dios. Shinelu lok shasrugri tatshel. Kategori, shimpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe ubi rugri tatshel.
5: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
3: Kamekri utskat chawik. Kategori mankot hun kambal tzich kamik. Ukamikri riuk ketam cheriat awetam ronohel has wach. Kategori man rahawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakohochi atelna kulok ruk ridios.
5: Ri Jesus kubir chkech.
2: Lakish kohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Chere isha kawinheri ki habuhna iwib, echihuhunalpa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel kovugri in. Shimbih chivech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kikohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
5: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
2: Nutat, sperikajbal, chayabari ukihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Kateguri, rikobinem chayaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chayaya at chrechri are. Arewari hunalik aslemal, Cheri eare que tamaha wach riat. Riat che at shuish chi kasih Dios. Eri hunche atakomu lok at. Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu. Rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chaya baari nukihil awuk riat. Rukri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu leu chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri shayak amukok chori wachu leu arech shaya chwech riin. Ri eare eawech riat. Kategori riat shaya chwech riin. Eshkikol riatzik. Kamikri keta amchik cheronohe rishaya chwech petinak che awuk riat. Rumar rech rinjetak tzik che shaya chwech riin. Shinyach kech ri are kategori shkik ulak ekas tzik shkik amuk ap che riin shas awuk inel nakulok. Eshkikoho che at riin atakom ulok. Pakiviri eare kinchaw chawech man kinchaw tapuviri wachulew. Shane kinchaw pakiviri she aya at chwech rumal reche eawech riat. Kategori ronoheli hastak uwach wech riin awech riat. Eronoheli hastak uwach che awech at wech riin eriin inkihilam pari eare. Chiukamikri riin man kinkanahta kancho we wachulew. Kategut ri eare chi ekoche we wachulew. Kategori riin kimbe awuk. Dios lah nutat shel. Rishe aya chwech chakolo ba pari abi. Arech hunam ki wach ri eare u hachari uj. Are takchi inko in kuk ri eare. Riin she inko lo pari abi ri at ri ay om chwech. Enu chanjin ri eare. Kategori mankota hunch kech ri eare sachinak. Shui sachinak ne ri eralkwal sachinakil. Arech kasik bantahrit si batalik. Kategut kamikri nakah kimbewi chawech. Kategori pawe uwachulew kimbihwi weri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Riin shinyari atzich kech. Kategori riwachulew shretzelah kiwach. Rumal reche man eel naktah chori wachulew. Jehas riin. Che man inen naktah chori wachulew. Man kintata chaweche ke awesak ubichori wachuleu. Shane kintata chaweche ke akol chuwachri itzel. Ri eare man restawe uwachuleu. Eje hasri inche iman inrestawe uwachuleu. Che atyoshirisak ri eare parisakalakzik. Areri atzikri sakalakzik. Jeri hasri at shinataku lokpawe uwachuleu. Shoko jeri in shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintioshirisah wibriin. Arech, shokoheri eare ketioshirisah parisakalakzik. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon nachwechriin. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta baki wach kukri uj. Arech ri wachulew kekhonik che at inatakomu lok. Riin nuya omch kech ri nukihil. Rishaya chwech riin. Arech ri eare shahun ki wach jehas ri uj che shahun ka wach. Riin in kopari akanimari eare eri at at kopari wanimari in. Arech kasih etzakat pari shahun ki wach. Kategori. Arech ri wachulew kretamak che atri inatakomu lok echeri at e alokok emri eare jehas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwech riin, riin kinguach che hawihe kinkohe wiriin, shokohe kekohe ri eare wuk. Arech kikmayih ri likri nukihil, che ayo om chwech riin, rumal reche ri at sinalokok eh, aretak chi mahok kisaswe wachulew. Suklah nutat shel. Ri wachulew man retamam tawach kategut riin wetamam awach. Kategori we eareri ketamam che atri inatakomu lok. Riin nuk utum riabi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech rugri lokok ebalak ush che sinan lokok ehriin chpet bakugri eare. Shokoheri in chimpet ba kugri e are.
0: Juan capítulo 18. Ay tachi ishbitach wiri. Ri Jesús junam ke lubi kuk ri euto hoshelab. Ke kash chakab chrech ri nima cedron. Helak ojun tikombal uleu. Kok chila. Shokoheri euto hoshelab. Kateguri. Ri Judas. Ri kachcho nari are. Shokuhe retan wehunk olibalri. Rumarechik yatak mulchik. Ri Jesús ire eutejoshela kimblumki chila. Ri Judas kukam kibe ricorte ire achmi. Che etakomu bikumal ri in maktak chuchkahawi. Eri e fariseo. Kukam bi chech. Kukam bi tsukbalkak. Shokuhe ri chich rech och. Ri Jesús che retam ronohel ri kulmatahik. Kelulok, katekuri kubirchkech.
2: Hachin kitsukuh.
0: Kikbirchkech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Kubirchkech.
2: Inri.
0: Katekuri, ri Judas, ri kachchona, shokuhe kochila kukriare. Aretakchi ri Jesús kubirchkech.
2: Inri.
0: Ketalir pakakan, katekuri ketsak churuleu. Kutache humulchkech.
2: Hachin kitsuku.
0: Kikbirchrech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Ri Jesús kubir.
2: Shbitach chivech che in. Kateguri. Wekini tsukuri in. Chiabech kech we e areri. Arech ke elbik.
0: Shahekuri. Kastir bantach ribim. Mankota hunchkech ri shaya chwech nusochom kanok. Kateguri ri Simón Pedro. Chirukambe junchich rechchoh. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Rihun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
2: Chatsalih lechich rechchoh pale uk olimal. Rihun kumubala maha uya omri tatshel chwech. Laman kin kumuh tana.
0: Tekuri ri hupuk esholtato. Ri ikin mal iri achmiya, ri ea judío, kikchapri Jesús y kikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas. E are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are eshikho kikush ri ea judío, shubir chkech.
7: Are ute shahun chi achi kikampe kiwi konohel ri siwan tinemit.
0: Katekuri. Kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokoje junchik tijoshel. Wihun tijoshel ri, etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkahau. Katekuri, ri lu kanahkan nakah chrech ri uchiha. Mankok taubik. Ri junchik tijoshel, ri areche etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Kelu lok ekuchabeh ri akhlaqbanel uchiha ekkoin cherokasashi kubirilu. Rihun akhlaqbanel uchiha kubir chrech rilu.
8: Riat, laman shokohetak atuti hoshele hona chile?
0: Kubir riare.
3: Riin mani huntakuk.
0: Riach patanihel iriach chmi ikikawukon hunkak. Rumalrechi sibelak ashteu. Kikanakan kuk chila ikikmi ukorki. Rilu shokohek kanahkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkahau kukotu chiri Jesús pakiwi ri eute hoshela epuwiri utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubik chrech.
2: Nimalak pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal epare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pa'wal kilta in tzihoninak. Hasku che kakot nuchi? Are chak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach. Ri e are, ket am has rinubim.
0: Ruk we tzihri, hunch kech ri achchmi ik ochila. Kuya hun kap chupalak ri Jesús ekubih.
6: Tzuchehe wakabih chech wenim chuchkahawri?
0: Ri Jesús kubih chrech.
2: Wema utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztak shimbih. katekut, veut sinchawik, suche rechkinach ayo.
5: Katekuri, rianas yutum kutakobi chuwach rinim chuchkahau kaifas. Katekuri, risimon kanahnak chila kumikrib, kikibir cherech.
7: Laman atta hun reat tikisholri euti hoselab.
5: Riare kubih, chemin juntah, hewa kubih.
3: Hayi, manin juntar inkuk.
5: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal rehunchesh atubi ushkin rumal rilu kubih.
3: Laman shatin wiltaruk paritikombal uleu.
5: Rilu kubih chemul chemin junt kuk. Katekuri. Chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri. Chipa re rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesus chipa ukolbal katoch tzig. Kech ri ag romano. Nimalah akabil are tekchi wiri. Ri are manke oktubi pari pretorio. Arech mkitzlo bisag tikip. Ishakiri kuyao kiktig ri kashebal. Katekuri. Ri pilato kelulok. Pitik hauhe ikowiri are ikubih.
9: Has katbal tzih ikamomu lok puwi we acheri?
5: Rie are kikbih chrech.
1: Wetari are manhunak banal kashtag. Ri uch mashkak amta o lok wa achawech.
5: Ripilato kubih chkech.
9: Chikama ubiri ish. Katek uri chibanak atok tzih puwi he has ktakan ri ipishab ri ish.
5: Ri ahudiyo kikbih chrech.
10: ری اوخ من جتال تشقیچ چه که کمیساخ هنوینق
5: شخی کوری قستیخ که بانتخ ریو تیخ شبیخ ری خسوس هری تقچی شویاو بیشیک خاص ووچ کمیکال کورقنا شخی کوری ری پیلاتو شک چو بیخ مول پا ری پرتوریو کسیکیخ ری خسوس اکو بیخ چریچ
9: لات ات که هاوینل ری اه خودیو
5: ری خسوس کو بیخ
2: لکا بیخ وری پا ویچ وی ری ات On enik achi kibing weri chawech panuwiri in?
5: Ripilato kubih.
9: La in ahudi yuri in? Ri eatinamit eri enimak takchuch kahawib shat kihach panuqabin. Khas shabano?
5: Ri Jesus kubih.
2: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu lewri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu lewri. Shech ohin tabari ri enuwinak. Arech man kin hasta paki abri e a judío. Katekut, riwaja vival man kota waral.
5: Katekuri, ripilato kubich chrech.
9: At ahawinel bari at?
5: Ri Jesús kubich.
2: Je, jeri hachaka bihri at. Ri in ahawinel. Are rumal washin alashik e rumal washin ulpechu wachuleu. Arech kin ulkutu risakalachzig. ری خونچی شلو لغ چی روک ری ساقلق چیغ کتت بیخ و نوچ اقبال
5: ری پیلاتو کو بیخ چریچ
9: خاص ری ساقلق چیغ
5: هره تقچی اش بیتخ بی چیغ ری کل چو بیخ مول چی کوچ ری خودیو کتی کوری کو بیخ چکیچ
9: ری این من کتا خون خاص وچ کن ری قوچ تا قلق اتاق چیغ بوی ری هره کتی کود ری ایش نق اتال چی وچ چکن ساقو بیخ بیخ و نق پاریق اشبال La kiwar kot chekin sakopi hupiri kahawinel ri ea judío?
5: Kategori, kikrekakak chikmul kichi ekikbih.
3: Mangareta ka tsokopih ri are, are cha tsokopih ri barabas.
5: Ri barabas hun winnak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Kategori, ri pilato, kikomo biri Jesús ektakanik arech kichay chech asiar. ری اشول تاتو کیک بن خون کت کیک روک کیش کیک کوخ چی روخ لوم کاتگوری کیک کوخ خون کیک لا حت یک چریچ کی کی بو کوخ روک اک کبیر چریچ
3: او تا واچ ات اخاونل کیچ ری اخودیو
5: کاتگوری کیک چای چوپالخ کل چولوک خمول ری پیلاتو کاتگوری کبیر چکیچ
9: چی وی لامپه کین کامو لوک ری اری چی وچ Arech ki wetamag che man kin rekta hun khas wach che taqalq atog tzig puwiri are.
5: Shakheri kut, ri Jesus kelu loq, luk ri hun ke takik kish churu ukhulom, ri hun ke qalax atziq, katek uri ri pilat kubiq chkech.
9: Chiwilampe, kowe hun winakri.
5: Aretak chiri ini maktak chuchka khawib iri akhchmeya kikil riare kikrak akeh kichi kikbih.
11: Chari ripabal.
5: Ripilat kubih chkech.
9: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba chori ripabal. Rumal rech chiri in mankota khunhasu wach kinrikruk chetakal atokhtsik puwiri are.
5: Ria judío kikbih chrech.
10: Riuk ohun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rahaushik chek gmek rumal kukohrip ukoholri dios.
5: Aretak chiri pilat kutawe tsihri. Sibalak kushbih chinari. Kokchik mul pare pretorio. Kategori kubih chrech ri Jesus.
9: Hawihe katel wiri at.
5: Kategori ri Jesus mkot hun tsih kubih. Kategori ri pilat kubih chrech.
9: La mankina chabeh tari in la manawet am tachiri in koko winem panuqab arech katin tsaqopi khubik bon katin ripa chori ripal
5: ri Jesus kubir chrech
2: teat mankota kovinem la panuvi weta mataya om chawech kachika hulok rumal kuwa weri ri hunche shin hacho chawech arek ochi nasibala humak chawach
5: kategori Ripilato krah kutzakopih biri are katikut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
4: Weka tzakopih biri are ri atman atrachabenta ri César. Ri junche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
5: Are tkchi ripilato kutawe jetak tzihri kresahulok ri Jesús. Katekuri kutuiba rip churi khatbal tzih. Pahun kolibal chikbish tzakom abak chrech Eparichabal hebreo gabata Areri hunkih rech sukamash ri ashbal Patak ri wak kakbal Kubih ri pilato chkech ri ahudiyo
9: Chiwilampe le iwahawinel le
5: Ri eare kikrakakeh kichi
6: Chakamisah Charibacho ri ripipal
5: Ri pilato kubih chkech
9: Chekin ripipari iwa hawinel?
5: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
11: Riuch mankwata chihun ka hawinel chugach ri César.
5: Kategori kuhe chubiri are chkech arech kikrip ba churi ripbal. Kategori kikkamu biri Jesús. Eri are kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parihun uk olbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike buinakchik ri Jesús panikah kanahwi eriare patak ri utsal ri Pilato shokohe kuban khuntsi banik ike takanik arech koksesh puwi ri ribbal ri tibanik khewa kubih Jesús ri ach nazareno ri kahawinel ri ajudiyo witip talikri Sibalak ya judío kikiskih watch Rumalrech chirihun kolibal Hawihe shripbash wiri Jesús Nakah kowich rech ritinamit Shokohe tziptalik pachabal hebreo Pachabal latino E pachabal griego Renimaktak chuchka hawib kech ri judío Kikbih chrech ri pilato
11: Matzibach rika hawiner ri a judío Shane arecha tzibach Wehun achiri ubim riin inkahawiner ria judío.
5: Ripilato kubih.
9: Rishtibatach umal, shtibatach la.
5: Aretakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato. Kikechbeh ritak ratziak. Kikban kiheb chrech kiwach. Huhuntak kech ri shikban kiheb chrech. Ishakshiwich kanok ri hunuku chikbech rich. Wehunuku kbech rich ri. Mankota utis balil, chishahun ukemik, chiaxik, ikopan ikem. Rumal kwa kikbir chibil takib.
4: Wa makabito, shanech ketabehu chagik, arech kilo hachin kirikowik.
5: Arech kasir, bantahik, riktip talik.
3: Chkihach birinuku, chkiwach, chketabehu chagik, rinuku, chekbech rih riwat yak.
5: Arech ban rieshol tato. Yushe ukoq ri ribbal rech ri Jesús Iko ukoq ri unan iri rechlal ri unan Ri mari ri shokil ri Cleofas Iri mari ri ah Magdala Ri Jesús kril ri unan echushkut kril rijun ti joshel chikuloqeq kubir chrech riunan
4: ijoq kole awanle
5: kategori kubir chrech rijun ti joshel
4: kole ananle
5: kategori chipawikah bolri rijun ti joshelri kukulah riare parirachoch Kategori, aretak chiri Jesus retamchik chironohel shkis ubanik, arech kastik bantak ritziptalik, riare kubik.
4: Kachakih nuchi!
5: Chilari, kohun kolbol nohnak chrech binagri, kokesesh chutsam hunukab kasis, hunwoz chik mumatik pa binagri. Kategori, kikipsak ukok chuchi. Are takchi ishtikhtag ri binagre rumal ri Jesus kubig.
4: Rono gel shpantajik.
5: Kategori ku kasag ri ukulom ishukhach ri rush labal. Shar rumal res che are uqig ri sukomanik. Arech mankkanaght kan ri kebaqilal ri winnaq che taqri ribbal pari sábado. Rumal res che wejun sábado ri. Unni malakhih ri ajudiyo kikta chrech ri pilato chek qajisa shikaqan kategori ke esa shubi chila ke peri isholtato kategori kik qajisa ri raqan ri nabe shokoheri raqan ri khunchik chishikrip ba ruk ke open ruk ri jesus kategori are takchi kikilo chiri are kaminakchik man kik qajisa ri raqan Shane hun chkech ri sholtato rukhun rabrik ni malakhchich kuor chutseltmal ukush kategori chichanim kelulok ukikel rachil khoron rihun che shilo weri kuyari utsikh puwi weri eqasikh ri kubikh iriare retam che qasikh ri kubikh arech shokukheri ish kishkohon chrech weri Ronohel wiri shkul matakhik arech qastikh bantakhik ritziptalik.
4: Man kota khunubak khakhisash nari.
5: Khe pa khun tziptalik kubik.
4: Ke nari chrech rikhun cheshk choto.
5: Chi okowinak chi wiri. Rishep aharimatea chekhun utikhoshel ri Jesus. Kneba pa walkil. Rumalche kushibik rib chkech ri ahudiyo. Kuta chrech ri Pilato arech kuyabe chrech kukamo biri ubaqil ri Jesus. Ri Pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikam biri ubaqil. Ri Nicodemo ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesus. Shokohe ri are ekpetik. Usholom ulok ukal pakbal mira ruk hunkok alak walche. Kategori kikbat ri ubaqil ri Jesus patakats ik. Ruk riko kalak tak kunabal kheri khacha rakhawshik kikban riya judiyo che umuqik hun winak. Parikolibal khawihe shribbash wirare kohun tikombal ulew epawihun tikombal ulew ri kohun kak uxul kaminak khawihe mankot hun kaminak makum. Rumal che are uqik risuk omanik kuk riya judiyo. Kategori nakak kowiri khul ri chila kikmuk wiri Jesus. Juan capítulo 20 Parina biqiq rech rishmano ri Maria ah Magdala aretqchik pakek chiuloq ushekah mahane kesqir wachulew aninak be parihul kategori krilche esam chiubiri khuna bakh chichanim kshakinik kbek kategori kuriqari Simon Pedro irihunchik tikhoshel chikuloqeq ri Jesus ekubir chkech
8: Shesa shubiri a hawshel parihul, eman qeta amtah hawi xe shiyawi.
5: Kelo biri lu ishokuhe rihun tihoshel chik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktik anim chike. Kategut, rihun tihoshel chik kutik chinasi balak anim chuwach rilu. Enabe kopan parihul. Kuluk bakok ri, kategori, kri ribatsbal takatsiak churi ulew. Kategut, Munkok taubik. Shokohe kopan ri Simon Pedro, chiterene ubi chrih. Kok parihul, كريل ري بتسبل تقات سيق تشري وليو شقو خيري شقو بالو خلوم تشي من قوت روك ري تق بتسبل تسيق شاني باقتيم كان اوتكيل بخون قول بلتشي أبنق كاتيكوري شقو خي كوك تشي وي ري هونشيك تي خوشيل ري هونشي شبن نبي باري هول كريل وري اك كوخونيك.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Para el chip talik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riare kikbirchrich,
2: ishok haschek torek.
1: Riare kubirchkech.
3: Kinok ek shuman rech cheshik amu birri wahaushel. Emma wetamta. خوي خش ياوي
1: عليك تشيك بيتخ وري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو تشتاك الو كوكري يسوس كاتيكوت رياري من رتام تاخ وياريري يسوس ري يسوس كوبير تشريتش
4: ايشوك خاص تشيك اتوريك هاتشين كاتسوكو
1: رياري تشيكو تشوماخ نكوت تشياريري اخشاك باريتي كومبالري كوبير تشيتش
3: اخاو We at shat kamau bik, chabi bajwej, hawi khe shayawi, katek uri kink ambiri in.
1: Ri Jesus kubir chrech.
4: Mari.
1: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
3: Rabuni.
1: Uri kubir, achtir, ri Jesus kubir chrech.
4: Mina chapo, shanema hakim pakiru ritatshel. Atekut, arehat kugre awachalal, ehabich kech, kimpaki rugrinutat, che itat riish, kimpaki rugrinut dios, che itios riish.
1: Rimari ach Magdala, kbek ukubich kech riete hoshelab.
3: Chinwil riahaushel.
1: Eriare shubich wetzich chwechri. Pashrek al chrech wehung ihri. Rinabik ich chech weshmanori. Tzabtalik takri uchiha hawhe ikowiri tehoshela. Rumalche kishibimki, chkechri a judío. Kperi Jesús ektak i panik ach chkech ekubir.
4: Ni malahutzil i wukri ish.
1: Altakchech bitahwiri, kukutri ukab iri utsaltmaluk osh chkwach. Rieti hoshela psibalah kikikotik, aritakchi kikilu watch ri a haushel. Katekuri, kubir chekmul chkech.
4: Ni malahutzil iugri ish. He has nutakiku lok shuban ritatshel, shokoheri in kishintaku bik.
1: Aretakchi ishbitach wiri, ke ushutuk pakwi tekuri kubir chkech.
4: Chik ama bari tiosh lahush lap shel. Echachintak kisach nari hatak kimak, ksashtak nari chkech. Echachintak ki ateh nari kimak, katak nakan ri chkech.
1: Katekuri. Rimas chechunchik shol rikab lahuch, rikbish yosh on didime chrech, mankota kuk aritakchi shperi Jesus. Renikachti hosholapchik, kikbir chrech.
5: Rioh, shilitahre haushel kumal.
1: Katekut, riare kubir chkech.
2: Riin, we mankin wil riuk olbal riklaush pari uab e pari rakan, e we mankin nim wen uab pari utsaltmaluk ush, mankin kohonta chrech weri.
1: Chikao bis chi apnak ikoch khmul ri te khoshala pakha katekuri kori mash kuk ri Jesus kopam panik yach chkech are takchi tsabdalik ri uchiha katekuri kubih
4: ni mala hutzili wukri ish
1: katekuri kubih chrech ri mash
4: chakama ulok li aqab varal ri chawilal ni nuqab chakama ulok li aqab echani ma pale utsaltmal nukush Kategori, mabano chema atkohonel tak, shane atkohonel chabana.
1: Rimash kubir chrech.
2: Wahaushel enu Dios.
1: Ri Jesus kubir chrech.
4: Ri at, rumal reche shawil weri, shatkohonik, si balak uts kechri ri hachin tak mankikilta weri. Kategori, kekohonik.
1: Ri Jesus, kilaktak utbol shuban chichuwach kiwokoch ri eutehoshelab. Cheman tzibatal tapawe wuhri. Wiri tzibashik, arechri ish kishkohonik chiri Jesus areri Kristo. Ri ukhol ri Dios, y aretakchi kishkohonik, kkohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chi wiri, katekuri ri Jesus kukut chikmul ri chikwoch ri itehoshel.

0: umal rech veri khe khas shtaqan li moises arech khun utskut balchkech
1: sibalakh ke bech na utsikhol yare esibalakh ekiwnakh ke peche utat beshikri utsikhriare arech ke kunatakh che taqriki yabil katekut ri arek be paritsinalik ulew khawi kubanri uchabal rukri dios pahun qirchek tikhonik etuyul nikakh e fariseo enikakh ehtihab chrechri pishab chepitinekhulokh paronokhel taqtinamit rechri galilea re judea eri jerusalem eri uchuqamri ajaushel kubanochek kunanik katekuri ekeboshib achihab kikamomulokh chojun lakhchat jun kaminaq baqilachi ekkitzukuj jazrokisashik riare kikbano arech kikiach uoch riare Rumal reche mangkiriqtaj jawije kokisaj ubibriare. Kumal risibalaj winak ekolik, ke aqan pubiri uxotalja, kikikasaj ulogriare rukri uchat chuwachri Jesús. Krilri Jesús rikikohonik kubij.
0: Achi, rejetakamak ksachitajik.
1: Ri eaktibab eri efariseo kikichomaj.
2: Hachink uawe are, che kubij itzel taktzij chechri Dios, Hachinki kowenche usachik rejetak makaj we manshuwiri Dios?
1: Ri Jesús retam ri kichomapal ekubir chikech.
0: Suche jewa kichomaj pari iwanima, suri man kashtu bishik, ksachtaj riamak, onchatualijok echat minok, arechki wetamak cheri ukohol riachi, kowenche usachik ri makaj chuwachuleu, kintakancha wech, chatualijok, chak ama ukok le achat echat chori awachoch.
1: Shakbi ikwalah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbe pari rachoch inim kril wiri dios. Konoher kikimayig uwach wehastakri, ek kik ikhilah ri dios, enohinakche shibirikil kikbih.
3: Kamikrish kil nikah hastakche kashu kohek.
1: Arechi koko weri, kelulok ekril hun ahtok inel puak, che leviri ubi. Toyul chuwach ri umesha rech tokbal alkabal ekubih chrech.
0: China terne behri in.
1: Ri are kuyakano kronohel ri hastak, kualahik ekatere chrih riare. Ri levi pari rachoch kusuhah cheriare hunimalah ulanik. Sibalah ekiwinak che eah tok inel puak, e enik ah winak chik che ekokuk chori mesha. Ri efariseo erikahtzib riare. Ke wishwitik chkechri eutihoshelab ekikbih.
3: Suche kishwaik ekikumukhri amaha, kuk leak tok inel puak, ele akmakib takachihab?
1: Ri Jesús kubih chkech.
0: Ri ustakwinak man rahawshikta akkunanel chkech, are rahawshik chkechri eyawabib. Ri inma inpetinakta chikisik ishik, chehunk eshokib chkechri esukwinak. Inpetinak chrech kisik ishik ri akmakiwinak. Arech kikkeshkib.
1: Katekuri ri eare kikbichrech. Ri eutihoshelab rishuan sibalah amak el kemewahik ekech awruk ri dios. Ejunam kukri kitihoshelab ri e fariseo. Ekwe atihoshelab atri kewaik ekekumun chrech ri amaha. Ri Jesús kubichkech.
0: La kishkowin is chekimano kemewahik ri erachil rich amala che isikim parikulanem. Aretak chirich amalak o kuk, kipenak utri nikah takih chirich amalak kesa shubiri kuk, arechik uri keme wahik patakrik ihri.
1: Kubihun tsikob elil chkech.
0: Mangkota hun winak che kukupihun chakap kak atsiak arech kukok che hun el atsiak chik, we kukupih rikak tseltahri rikak atsiak. Erihun chakap el man kukulah tari rich akap kak. Mangkota hun winak kukoh rikak amaha panikak el taktsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ritsum. Ktish biri ri amaha ek tekta bikri rikhe taktsum. Rikak amaha kolri pakak taktsum. Mangkota hun winak che are takchi ishkumutak rumal ri oher amaha krakchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasari wi uts ri oher amaha.
1: Lucas capítulo 6. Pajunqir sábado be paritikon baltriko eri utihoshelab kikichupu kikipocho ekkitijo ritriko. Katekuri ejojunch kechri efariseo kikbih.
2: suche kiban hoja suwach cheman yatal takban pari sábado.
1: De Jesús kubich kech.
0: La man isikim tare hastak che shuban ri David, are takchi ishnumikri are shokoje ishnumikri erachil, hasri rokik para chochri Dios shubano, shukam kokri kashlangwa reshri tamal toko, shutihri are eshuyach kechri erachil. Kashlanwari, cheshiwiri echushkahawi, kuya okiktiho.
1: Kubich kech.
0: Riu kohol riachi arera hauri sábado.
1: Pajun sábado chik, kok pajun rachochri Dios ektihonik. Kochila huna chiche kaminakayokab. Ri eachibanelab eri e fariseo, kikakalem wek kunana pari sábado. Arech kiban katochzik puwiri are. Ri are retam rikechomabal. Kubich rech riachiche kaminak riokab.
0: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
1: Ri are kualahik ek tak ik. Ri Jesús kubich kech.
0: Ri in kintachiwech. La ya talik pari sábado, chek panik riutzil, chuwach ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal, chuwach rik kis tzik pubi.
1: Katekorik kai pakiwi konoheri are e kubich chech.
0: Chalik ale akab.
1: Ri are jeri kubano e kutsiri kriokab. Katekuri ri eare e kanarinak che koyowal. E kichomach kisho ri hastag che kiban nach rech ri Jesús. Patak wik igri ri are ekbe pari huyub arech kchawruk ri Dios. E ronoher hunakab kchawruk ri Dios. Arechik sakarik ke usik igri euti hoshelab. Katekuri ke ucha kaplahuch kisho ri eare. E kerushisar etakonela priere. Ri Simón, chekukoh ubi abaj, ri Rachalal Atrish, ri Santiago, ri Juan, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Atei, ri Mash, ri Santiago ukohol ri Alfeo, ri Simón che okisam ubi Celotes, ri Judas ukohol ri Santiago, ri Judas Iscariote, ri Khachouna ri Jesús. Xuli ulok kuk ektak ipubi hun takah kolbal. Ek osi balak ek iwinak che eutihoshelab, esi balak winak rechri Judea, rechri Jerusalem, rechri Tiro, e rechri Sidon. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzig, echrech ke kunashik chrech tak rikiabil. Ke kunatahik ri ko itzeltak ushlabal kuk, konohel risi balak winak kak kichap ri are, rumal chekel hun chokab ruk. Cheque ukunah ri eare. Ri are kualisah ri wokoch pakiwiri uti hoshelab e kubih.
0: Uti wech ri ish. Ri ish ishme baib. I wech ri ish ri rahaibal ri Dios. Uti wech ri ish ri kishnumik kamikri. Rumalche si balah kishwa anari. Uti wech ri ish ri kisho ik kamikri. Rumalche kishha hatik nari. Uti wech ri ish. Are takchi ri winakik chomahi tsel chivih. Are takchi kishkik yaku biri ish. Are takchi kbishri itzel takzih piwi. Ek bishok che itzel ribi. Rumal rechri ukohol riachi. Chishkikot ma pawek ihri. Echish shakpanok rumal kikotemal. Ritoh bali wech si balah nimri ehela chikah. Herinakut, shkiban ri inani tat chkechri ek ashal takutzihri Dios. Katekut, kashi wechri ish ri ish inomak takwinak rumal rech shishk amtah ritoh bali wech. Kashi wechri ish, ri ish nohinaf kamik, rumalche kishnum nari. Kashi wechri ish, ri kishkahat kamik, rumalche kish bison na ikishok nari. Kashi wechri ish, aretakchi ikonohel riwinak uts itzihoshik ikmano. Herinak uts shkiban ri inani tat chkechri man tzikhtah ik ashel utzihri Dios. Ri in kimichchi wech, cheri kini tatabek, che ilokok ehri eyukulel, chibanari utzil chkechri kachkatik iknachi wech. Chistevchun chkechri kishkik yaqsaqari sahri ish. Chishchawruk ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshikik mano. Chechri hun che katuchay che hun utzaltmala palah. Chayari hun utzaltmala palah chik chrech. Ri hun che kutokih ri aku, chayari awatziak chech. Ri hun che kutah hun khasuwat shawech, chayaba chrech. Ri hun che kukamu bi hun khasawech, mataba chrech ri are. Ri hastak cheki wak cheki kban ri winak chiwech, shokohe chi banaba ri ish chkech ri eare. Weki lo ok ehri kishki lo ok ehri ish, su tzil chiwech ri ish, شوقخری احمکیب که کی لوقخری که لوق انیکری اره و کیبان ری اوتیل چکچری کیبان ری اوتیل چیوچری ایش سوری اوتیل چیوچری ایش شوقخری احمکیب خری کیبانو و کی قخون خاصو وچ چکچری کی ویخ چکی کیاچی نخون خاصو وچ چیوچ سو اوت چیوچری ایش شوقخری احمکیب کی قخون خاصو وچ چکچری احمکیب اریچ کیا خون خاصو وچ چیک چکچ خری ما چی لوگ اهری ای کولل چی مناری اوتیل چی قاها و میری ای خستقی ویچ کتگوری می ویه خون خاصو وچ چیک پا اوک اشل نی متوخ ملیل اوک اشل کتگوری کی شوشیک ایشو کخول ری نی ملخو بانتخیک رومال ری چی ریاره اوچ کگری ای چل تقویناق چل می کوش چکش ری ویناق خیخا چاکی لکوش ری اتات چکش ری ویناق می بان قطخ چیح پا کی وی ری ویناق کتگوری من کبانتق اتخ چیح ری پی وی ری ایش می قطخ چیح پا کی وی ری ویناق کتگوری من قطشتا چیح ری پی وی ری ایش چشکویونق چکش ری ویناق کتگوری کشکوی تخناری ری ایش چی ابا خون خاصو وچ کتگوری کی اتخ ری چی ویچ خون نیم اتبال خون قطیم اتبال اتخیک که اتخنا چی ویچ پا تقری ایسو تری ایش رومال چه روگ ری اتبال چه کی شیطانیک ری ایش روگ ری کی شیطاشیک ناری ایش
1: کبی خون چی خوبلیل چیک چکیچ
0: لک کوین خون موی کامو بی خون موی چیک لمن که چاق لو اکی پا خون خول ری تی خوشل مناره تانیم چو وچ ری رختیخ ری اوز تی خوشل قاس خری کالیک خاس ری رختیخ سو چه کویل ریک این پاری و اوچ ری اوچلال تگوری من کویل تاری تیم کو پاری او اوچ ری اد خاص چه کبیخ چره چری اوچلال وچلال چایا الاخ چویچ کین ویساخ ریک این پاری او اوچ کتگوری ری اد من کویل تاری تیم کو پاری او اوچ ایتسل کیب اپالاخ نبی چا ویساخ ری تیم پا او اوچ ری اد کتگوری کت کووین ری چه ریسا شیک ریک این کو پاری او اوچ ری اوچلال من کوتا خون اوز چه کویا ایتسل تقویچ اشقوخه من کوتا خون ایتسل چه کویا اوز تقویچ رونوخیل چه اتا مطالو وچ پاری وچ من کچوبتا وی کش چو وچ ریک ایش شقوخه من کچوبتا او وچ وچ ریک ایش ری اوزا چی پاری اوز رانیما کرسا خو لق ری اوزیل تگوری ری ایتسل چی پاری ایتسل رانیما کرسا خو لق ری ایتسلال رومال ریچ ری نوخیناق ری رانیما چرچ اره ری کچی خوخ ری اوچی سوچه کش سیک این چویچ اخوشیل اخوشیل کتگوری من که بان تاری خستق چه کن بیخ رونو خیل ریک پیوک ری این اکوتاری نو چیخ کتگوری کو کسل مخ کن کت نا چی وچ خچین چو خالا و بیک خری خاص خونا چی چه شو یک خون خا سی بلخنا خو پام شو کتو تگوری شو کخ ری وشه پووی ابخ شپی خونی ملخا پووی ری خاری کتگوری من شو قصخ تاری خاری رومال چه اوچ اوچ اقیق بانوم ریخون چه شوتو کتگوری من کو کسل مختخ خری خچا خونا چی چه شو یک را چوچ پووی ری اولیو من کتا و شه شو کتو ری نی ملخا شپه پووی کتگوری شو قولیخ بیک اشکیس چیخ پووی و خاری
1: لوکاس کپیتولو 7 اره چی کو کسو بیشیک چکیچ ری ویناق و خیتاق چیخ ری کو کو بی پاری کفرناون کوخون کمال به چکیچ او کال شلتاتو چلا چه کوخون او پتانینل سی بلخ ویاب کولیک اوه او پتانینل ری سی بلخ لوق چووچ ریاره خیری نکوت او تومو چیخول ری خسوس شخه کوری که او تقو بی روک ریاره اینکاخ انیم تقویناق کیچ ریا خودیو اریچ که بیچ او روک ای اریچ که پتیک چه او کولیک ری او پتانینل که پتیک اکی او پان روک ری خسوس اسی بلخ کیتا تو قوب چریچ ریاره کیک بیخ چریچ
3: ریاره او چلاخ وینق تقل چریخ کبن وی تو قوب چریچ ری ریاره کلو قوق ایخ ری قاتنمیت آره ریاره شو یک ری را چوچ ری دیوس
1: ری خیسوس کبی و بی کوک ایاره تخچی نقاخ چیک کووی چریچ ری را چوچ ری کمال به که اتاق بی انیکاخ را چیل آرهچ کیک بیخ چریچ
2: اخو شل ما چو خریسا خویب رومال ریچه من تقل تچویخ کتوک پری وچوچ رومال کوا شین چومخ چه من استوا چه کتین کلوری ات کتی کت چه تقب اولاق خوناتسیخ ای اوز چه وچ ری ری نو پاتا نینل ری این چه من کتا خون نیم وقلین کتی کوری که این تق ری نو تقون کم بیخ چه ریچ خون خطو بیری ات
4: ekabek. Kimbik cherech hunchik, chatpetok, ekapetik. Echerech nupataninel, chabanaweri, ekubano.
1: Aretachi kutari Jesús huetzifri, kumayu wachriare, ekubich kechriwinak, che ek oruk.
0: Kimbik chiwech, che pare Israel, manuri comta hun kohonik, hewa hachawe hun kohonikri.
1: Aretachi shetzaligri eutakon rik amalbechoha. Si balak os chiwoch ri pataninel shul kirika. Kbe pa hun tinamit ubi naim, ri eute hoshela, esi balak ekiwinak ebenak ubiruk. Aretachi kochik nakakche ri rokbar ri tinamit.
5: Kabomulok hun kaminak che umukik.
1: Che are shubi utikel ral hun melkani shok. Era chilbam ubik, kumal esi balak winak rech ri tinamit. Arechi kri ri ahawshe ri are. Kelu kush trech ri shok, katekuri kubich trech.
0: Matok ik.
1: Kbe ukoch chunakah rikasha, ekuchapo. Riachihab chekitelem rikasha, ketak ik, riare kubich.
0: Oholala, chawich atkim ihwi, chatwali hok.
1: Rikaminak, kualahik, ekumahik tzig. Ri Jesus kuhachu koch trech riunan, konoher kikishbich kip, nimuk ehil kikiari dios ekikbich.
3: Juni malakashalu tzigri dios kokuk, eri dios korubri utinamit.
1: We tzigri ishbeo tzigoshik pari judea, epatakri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eo tzigoshela brishwan, kikambi ubishik chrechri are, ronoher rewajastakri. Rishwan ke usikik ekep chkechri utzigoshela, katekuri ke utakubiri are, arech kikbih chrechri ahawshel.
2: La atre rikpetik ongkiyak nahunchik?
1: Arechi ke opan ruk riare kikbih chrech.
6: Rishwan ah kasalha shuhutak lokri uk arech kurkabih chawech la atri rikpetik ongkiyak chinahunchik.
1: Parihumulri ke ukunah ekiya wabib ewinak cheko itzer ushlabal kuk ekuya kak kiwokoch ekimoyib ekubih chkech.
0: Hish, hibich chrech rishwan rihastak cheshibilo eshito. Ri emoyib kok ak kivooch. Ri etak mayib kebinik. Kekunatahik ribinak chetahin kar eikitsumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalahtsik kia ubishik chkech ri eme baib. Esi balak utsrech ribinak cheman ktsakta wumal ri in.
1: Aretachi ri achehab che eutakomulok rishwan. She elu biruk, kubich chkechri winak.
0: Has she shelu loch cherilik parit inalikuleu, lahun axi lobisan rumali kyakir. Has she shelu loch cherilik, lahunachiche ukohom helik takratsyak. Manhetari, riko ustak katsyakik ori pa utsni mak takha. Hachin kut she shelu loch cherilik, lahun kashelu tsihri dios. Herinak ut, riin kimich chiwech. Nimchi na chuwach hun qashal utzihri dios. Areri riare chetzib am chirih. Riin nutakomu bikri nutihoshel chawach at. Arech kusuk umah riabe chawach. Riin kimbih chiwech. Chkisho li ekal ri ishoqi makota hun che nim chuwach rishwan. Katek ut. Hachin ri nitz pari rahaybal ri dios. Are nimchi na ri chuwach riare.
1: Konohel riwinak chesh kitari utzih. Shakuhere eaktok innel pak, shkikam uqam rikikomalak katok utzik ri dios. Shkikam rikasna ruk rishwan. Katek ut, ri efariseo eriketam ripishab cheman shkikam ta rikasna ruk rishwan, shketsalak ri ochomabal ri dios pakiwiri eare.
0: Hachin ruk kin hunamatisak wiri in, webinak rech wehun mayil iksakri, hachin che uhala ubiri eare, Ri eare che hula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shka ohomah risu chivech emanshi shokhowtah. Shka bishokhun bish rech okeh chivech emanshi shokhtah. Rumal rech petinakulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa emankukumuh tari amaha. Kategori kibih ko itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol ri achi, chekwaik, ekkumunik tekuri kibih. Kohun hik olalah winak ehun kamarel. كيراج إلاخ ري أختوق إنيل بواق إري أخمكيب تاق أشيخاب ري نوحيبال قصيخ شخيكي باشي كواج كمال ري أغالقوال شلاب
1: خون أخفاريسيو كوسيكيخ ري أريج كوا أروك ري أري كوك باري راچوش ري أخفاريسيو كوك شوري ميشا إكوائيك كوخون إشوق خون أخمكونيل إشوق تكيواج ري تيناميت أريجيش ري تاماخ ري خسوس تخين كوائيك باري راچوش ري أخفاريسيو كوكامو بيخون إميت ريجخون كوك ألاخ كونابل كتويي تريخ ري خسوس كوكيك اكوش اغري رقان ري خسوس روك ري اوال اووش اكوسو ري رقان ري خسوس روك ري وي كوصو ماخ ري رقان ري خسوس اكو خيكيخ روك ري كوك ألاخ كونابل ري أخفاريسيو أريتاخشي كريل وري كوشو ماخ باريج وي
2: ويتاق أشالو تسيخ ديوس وي أحشيري ريت أمنك وا خاسو بانتخيك وي شق جك چاپا وكوك وي أريري خونخ مكونيلي شق
1: كاتيكوري رخيسوس كوبيخ تريتش
0: سيمون كيم بيخنا خون خاسو واج چاويتش
1: ري سيمون كوبيخ
2: چابيخ با أختيخ
0: كوخونا چي چي كوك كيب أچي خاب كوكي كاس روك رياري رينا بيخ خوب وكال ديناريوس ريو كاس ري خونچيك كويناق لخوخ خيرينا كوت من که کوینتا چه اوتوخیک دیاره کچوپو وچ ریکیک از چکیچ اکیب خچین چکیچ ریکیب اچی خب ری سی بلخ کلوگ اخ چینا دیاره
1: ری سیمون کو بیخ
2: کینچو مخ ری این اره ری خون چه شچوپ نموک از
1: ری خسوس کو بیخ
0: اوچ ری قطق چیخ شبانو
1: ککا اچ ریچ ری شاق اکو بیخ
0: لکویل وی شاق ری شنو كولوغ باوي اواجوش اما شاق اخيخ تاري خا اچريخ ري وقان كاتيك اتري اري كراتين ساخ وي وقان روك ري اوال اواج كاتيك اوري كوچاقي خيري ساخ روك ري اووي من شنات سوماخ تاري اين كاتيك اتري اري ما كاتاني تاچه نو سوماشيك من كاق اخيخ تاري اوليو باري نو خولوم كاتيك اتري اري كو اخيخ ري كوك الاخ كونا بال چريخ وي وقان رومال ريچه وحاستاق ري كيميخ شاويج كساج رنوخيل روماك رومال ريچه شوك اوت خون نمالاخ لغو قبالو كوش كاتيك اوت خاچين ري شاخو بيق وماك ساچوم شاخو بيق لغو قبالو كوش
1: اكو بيخ تريچ ري شاق
0: كساجي تاخو واج رنوخيل ري اماك
1: كاتيك اوري روناخ چه اكوچو ري مشاروك كيك بيخ باكيچوي
3: خاچين كواهوه عره چه كوساج كيماك روناق
1: كاتيكوري كوبيخ تريتش ريشوق
0: أريريا كوخو بالشات كولوويك خط باني مالاخ أوتسيل
1: لوكاس كابيتولو 8 كبه بانيم إبا أهلاخ تقتيناميت كوبيخ ري أوتسالاخ تيخ ريش ري رخاوي بال ري ديوس كاكاچي لاخ أوبي ري إكاب لاخوخ شوقوخي إغيخونتاق إشوقيب چه إكونام چه إتسلتاق أشلابال چكيتاق أواتش يابيل ري ماري ري كوخوم وبي مغدالينا أريتشي شئلو لوك وقوب إتسيل روك ري شوان ري ري شوقي ري كوسا خونيم ويناق ري أرودس ري سوسانا إني كاخشيك چه كيكيا ري كيكوچوخ چكيش شخاري كوت خونسي بالاخ ويناق كيكي موليخ كيب كاتيكوري كيبه ولوك روك ري أري بارونوخير ري خطاق تيناميتو لوك كوبيخ پا خونسي خوباليل
0: ري أختيك كونيل شلو بيشي وتيكيك ري إخا أريتشي شوخاق بيخ ري إخا نيك أخش تاق چوچي ري بي شتاك ألي شيك إري إيشي كوب أخو وكاخ شكتيخ بي كرونوخيل نيك أخشيك شتاق بوي أباخ شكينا كوت كاتيكوت شاقي خاريك رومال ريتشي من كمقمق تيكتاخ نيك أخشيك شتاق باتاق كيش ريك إيش شقوخي شكييك كاتيكوري شكيخي إساخ ري إخا نيك أخشيك شتاق با اوچو لیو شكييك كاتيكوري شوياري واج خيري خون اوكال رومال خون
1: كاتيكوري كوبيخ
0: خاچين ريكو وشيكين اريج كوتو چو تطابيخ با ويتسيخ ري
1: ري ايو تيخوشلاب كي كوت وچي ري اري خاص كوبيخ ويتسيخو باليل ري ري اري كوبيخ
0: چي ويج ري ايش شيا پاچو بيك ري رتنبال ري رخيو بال ري ديوس كاتيكوت چکیچ ری نیک اخچیک شوی پا چیخو بلیل اریچ تخین کی کل ری خستق ایمان کی کل تخ تخین کی کتو ری خستق ایمان کی کچوب تخ rihunti ho belil kubih we hastakri. Ritikon areri utsihri Dios. Rekochu chiribe e areri rishkitari tsih, katekut kperik ashtok e kresa hubiri tsih parikanima. Arech manke kohon tachrechri Dios e manke koltahta. Riekopu viriabah e areri rishkik amri tsih ruki kotemal. Aretakchi ishkito, katekuri. Ri e areri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep ushipkih. Kategori, pariuk ihri itzel kebeu bik. Rishtak parikish eareri rishkitari tzih. Katekut kehek ik paribe ruk takrichomanik. Rik inomal, erik ihastak rechrik aslemal. Shaherik ut, manke anartak, manke kovirtak. Rishtak pari utzulew eareri rishkitari tzih ruk hun nim e utzalak kanima. Kik kol ritzih, kik yahe tak ki wach rumal cheri eare, kik iterne beh e man kek esh tahtah. Mankota hun winak kutzih hun kantil, kategori kuko hun lak uk yamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukol bal kantil. Arech di ke oku lok kikil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchop tahnari ekpenari parini malakih. Chichahih ba hasu taiki mano. Rumal rech riko uhastak ke atahnari chrech. Iri mankota hastak rech. Shask kamna ubik shokuheri hastak rech che kuchomak oruk riare.
5: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kowintak ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kia ubishik chrech.
6: Rianan eri awachalal eko waral ekkah katkichabeh.
5: Katekuri eri are kumiah.
0: Rinunan eri awachalal eareri eri kiktari utzihri Dios ekikikaslemah.
5: Shbantak pahunk ik. Kbe ubi pahun hukub kukri euti hoshelab. Katekuri kubih chkech.
0: Chukash chakab chrech wechori.
5: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak. Riare kok uaram ekwar ubik. Kategori, huni malak kiaqik ke peh puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumah kash. Kiaqib ukok ruk riare. Kategori, kikasuk kibih chrech.
3: Ahtig, ahtig, kuk kamik.
5: Riare arechik kastahik kuyah ri kiaqik. Eri walahinak ha. Riha matzalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
0: Hawichik owiri ikohonik.
5: Riare kishibim kib. Kikibih chbil kib ruk mayibbal.
6: Hachink uwa weare. Cheshokuhek takan chrech rikyakik erija. Katekuri keniman chrech.
5: Keopanik parikitinamit reajeraseno. Cheko apanchuwach ri Galilea. Aretachik taki choriolew. Kpe chukulashik hunachi cheko itzel tak uxlabalruk. Oherchi che mankota hun retziak kukoho. Mankheki tachipa hunha. Are hekelik patakhul kechri kaminakib. Arechik ka echrechri Jesus. Sibalak kurakake huchi. Kukia krip chori rakan riare. Katekuri ruk hunnimalak chabal kubih.
7: Haskawak chuech Jesus riokohol ri Dios. Kenta chawechi ap, nina chuicharin.
5: Rumal res cheriare, shutak ritzel ushlabal arech kelulok ruk weachiri, shanek itak mulchik, ritzel ushlabal uchapom riachi, khatish ruk tikom takchich, eruk tem arech kchahishik riare. Kategori, kurakih rir khatibal rech, eri itzel kucharareh paritinalik uleu. Ri Jesus kukot uchi.
0: Hasabi.
5: Riare kubih.
7: Humulah!
5: Rumal resche sibalah eitzel eokinak ruk riare. Kategori. Kitach resche manktakan tachkech, cheke be bi parinimalah siwan. Kategori. Ekochilah hunimalah hupuk ak cheke wakat parihoyu. Ri eitzel, kitach rech ri Jesus, chekuya bechkech arech keok patak riak. Kategori riare kuya bechkech. Ke elulok ruk riachi, eke ok patak riak. Rihupuk ak, ke choplin parihuyuk, ke be ubi paricho,
1: katek uri chila kejik uwi. Aretak chiri eak yokab kikil wehastakri, ki animajik, kikibik wehastakri patakri nim echuti intak tinamit. Ribenak ke elolok chiri likri hastakx bantajikri, arechi ke opan nakak chiri Jesus, kikirikari a chiri she el biri e itzelruk. Tuyulik, ukohom ratziak, e utzkolik tzakatrush labal. Ko koch chuboch rakan ri Jesus, katekori ke nohche shiplikil. Rishe ilowik, kikbir chkech hasri ukolik riare, chkiwachri eitzel. Konohel riwinak rechri tinamit, rechri eajeraseno, kikita tokob chrechri Jesus, arechk beobinak chkechri eare, rumalche sibalak kishbir kip, katekori, riare kakan buvi rihoku, katsalehobik. Riachi, cheshe elu biri eitzel ruk, kutachrech kkohi ruk riare, katekori, riare kubir chrech.
0: Chat saleh chori aguachoch. Habih ri hastak che shuban ri Dios chawech.
1: Ri arek be parnoje ri tinimit, esibalak kuyao bishik ri hastak shuban ri Jesus chrech ri are. Aretak chi katsaleh ri Jesus, kikulah ri winak, rumal resh che konohel ke yem. Katekuri, kopanik hun achiche jairo riubi, ri are okinak hun nim winak rech pari uk olbal chaval. Kumeh rib chuwoch ri rakan ri Jesus e kutato kop chrech ri are arech kpecho ri rachoch. Rumal resh che shak hun umial kolik cheko kablajuk uhunab. Elem ranima kubano. Aretak chi benak riwinak kikipitz eh ri are. Katekuri, hun ishoch che shas kablajuk hunab ulok kutsak ukikel. Makota hun kowininak che ukunashik. Kikibukok chrich ri Jesus e kuchapri uchi ratziak. Echi shakbik takiri ukikel. Katekuri ri Jesus kubik.
0: Hachin shinuchapri in.
1: Rumalche konohel kikbik chema earetak ri Pedro kubik.
8: Achtik, ribinak kat kipitzek.
1: Katekuri ri Jesus kubik.
0: Kohun shinchapovik. Rumalche hun chukab shelubibuk ri in.
1: Jerikut, kriloche shask chobik rumal ri Jesus ri ishok peruk birbitem. Katekuri, kumehri chorrakan e kuyao bishik chkiwach konohel riwinak hasche shuchapo riare. Katekuri, shakbi ishkunatahik. Riare kubik chrech rishok.
0: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
1: Tahinna kubik wetzikri, arechik pehun winak parirachoch ulok rinim winak rech riukolpal. Katekuri, kubik.
6: Riam yal chanim rish kamik. Macho harisach chik riachtig.
1: Katek utri Jesus shuto kubik chrech.
0: Mashi bihawib, shak chat kohonok, kateguri rearek kol tahnari.
1: Kpecho ha, kateguri mankota hun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago, eri unan eutatriali. Konohel riwinak, kkokeh, kkis kikush rumal rech riare. Kateguri ri Jesus kubik.
0: Mishok ik, reare man kaminakta, reare shak warinak.
1: Kikitse huwach reare, rumal reshche ketam che reare kaminak chik. Tekuri, reare kuchepukok che riokab, ko kuchabek e kubik chrech reare.
0: Ali, chatwa alihok.
1: Rirushlabal ketzelehik, katekuri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibik kib. Katekuri, ktaqanik arechman kikbih tari hastaqri.
5: Lucas capítulo 9.
1: Keuzikihri e kablahuj, kuya kichokab, ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi ronohel yabil arech kekunanik. Katekuri, keutakbik arech kekibih rihrahawibal ri Dios e arech kekunanik. Katekuri, kubih chkech.
0: O mikamu bi krechri ibe, mikamu bi ich ami, mikamu bi ikostar, mikamu bi iwa, mikamu bi ipuak, shokuhe, mankepta iwatziak chihuhunal. Aretak chiki shok pahunha, chishkanah kanchila, chikate kurika kishbek, we mankishkula shiktak, arechiki shelulok parihuntinimitri, chitota kanri opoklak ochechri iwakan. Utbal recheje has atbalzig pubi.
1: Quebec, kikisuteh ronoher tak tinamit, kiyao bishikri utzalakhtzik eke kunanik. Ri Herodes che areri atbaltzik,